0: Ama ke kating malau ni tuk tu ni hiyul lah ke kating atau yang kamu hiyak tu tu kau lah ama ama mai kemai ni ama ngan kamu tiki pil lah kat siang ini manite kau tak kek lah tu ame hunya kamu cakau tiki lah pa ama lo kalok kah tu nupi hum ni kau kemai ni ame tapi tu munga kimunik sah ni tu. Taman nakuha na lang ako. Kaya makamuti sa katigit ibon niya ano ilib luwik ang malukingo niya ano ngayon niya sa ilib luwik kaliliyo tiyap di umiang nga kami o kumahang at itsingilak tako tingo niya nito ikayo lang sa oyaktok. Tito ka tingitain na sa tig, makita kami. Sa katigig na kanoping mga ni ikaw ilang ina. Iko hiyok tayo na sinam. Ako nito ha. Unwa siyok kung ataw na ni. Sama mi, tiktawi ama, taabong. Iko hiyok tayo. Minwok tulawala kung iko hiyo liha. Sunga kapiyahok tulawala, sunga iko hiyo liha. Sunga. Imak tang buang ni duk paksu. Una buat amat terhikut. Mia ni lagi nang ni dikat kak imak halau pekadu aksu ni. Ani gok paksu. Aku ilah hikunun din nama. Hiku kak ligadu aksu lugi. Buka umiak ma umiak kataman na namuhan yang mengakawi magakuhan ingak langmat. Kumuluhan nga kayakso ni siyan na halawirang ni siyakso umiyakata ko lang pagkulaga kano imakang mga kalugumak sa utob no panlupit sa talutama takyo mayugali ikinit siya melaw po nga tiktaw liha mahawitaw ha matayip suman ikinit siya melaw po laman nabit ko hirili tayo ba. Kapiyaw lang ko ni tamakalera ko ni ikiyang na ito kailaw yung mga. Di humakalak ko nga biwal talaga kang nila ama. Di humagsakyaw talaga ko nga tamahan. Ikitak to kalukta so nga bigala ama tao na lupihot. Sa hata lupihot hangan ito. Di kumatitulo ako sa gulukta. Di humakalak ko nga. Kaya wala ako mapiwalak wa kang ilang mat. Titirao tinigilo yung mga lakas ng iluan at takuyak sa mga ni titirao ako. Kanulip nung nga din ng mga ama. Yung makalak ko. Unwa. Nung nalit sumama na lunang ikaw kang nipa. Iko naglahi suwila ako at ganun nalit sa aso. Unaw ba magkwai kayo o tigin na katkahiko? Nunalin, sikunulin nama. Tu-sari, tamani ayo lang ma. Tekat, nukangamia lang. Uwek tak, tuwala. Sikunlo at sikagaw tak tuwala. Ila kanuin tuwal laong na. Tahamani imakto nang me. Ilangin malingot awla tao ilangin napaktama tao matumiak halinamak kuin na kuin isangmat taman na namalapong ikunulin nama ila ang iyot tubuti umiaka inilayong niya kano igiak wakang ilak. Taman na inututin lo nga lakangalit na katpia ulit wa ang ama. Tuksya ang mingit kaywa. Tuksya ang mingit. Isimato akakso nga mingit kaywa. At so ila tuksya ako nga. Umiyaka na makublo ikunilo. Ako ni nga nito ni. Aulang ni tumut тикекуплу аулагалуарсуни неққарпаллиараауярсуни неққарлуавинни тайнналаартугалаа наммау ямиарсуни хуннеққаллиаюнниатто илитарналэ тагвани нуулаярто налунаауннеқсуни ингисранаа аюлэппу кивиарлуаангапку таманна има адгумниитто қакотто аннерсунилу персерто нау тетеруту ялаама иксиваблунга кинигвиалу таквааммат амма куллиу хивигаттау таквааммат тамаами таквааммат нумакалек нау тупаксиманилуккалаама пигиарга каннилэммат нумакалеккунга улитторлунгака тагванерсе нуккангаами алерума ануилиорнилуккалуаама пигиарга каннилаа иумалераама покохиуярсунилу уликка кияни тупаккаама иккиатталаарпунга кияахитталаарама тайматоа нааммаккалаарсу атаухинни алертикаама эккуни гайджууккаани алертикаама атаухин амма камаалоқарсунга эккунинга найттунни наинни ангиниха нам тигаахсиблунга иккиасунга тупарталаралаарту тупалао тупаккама хауммангин махули аве хоти гатакуяалаакку ититтартуга иппиаюнниитто япама иппиаюат наавиннаами алуануанне муумиа такувиа калаалаама налунаилигалаарни хули таа ток кауммале налунаилигуула илатсаамитто таутуннарто кангитто пексетто иникканилаариблу тупангмига макаумма савамуартууна маа каумма аумаутилернераамаатлаат каумартубикаёрнеэлермана такуяхарнеэлераманунэ накувяху такуннартохангитто лаксетто персетто ла иккеерналуангитуинна аумалермат икаёрнекартуялак ирумалеппунга килиулаарумака хуллиуи тагбалуанаа хуллекайуа матамаккунига киалахиэртоккуни иттутуун оксуулиари тагбалуктаагумата татагиакканерлугу ихмахалеппу хулле икуалаалеппанай хулаани ауксертумиа ниарпунга таамна нумумиарлугу таамналу киалахиэ хуан киалаалуаркутту махули аукертоувигиниа тагуна аукканахмианалерхуа пиваалеу кангина титорама титуаниккама аукканаттуяа ихумакалериву такуннартокангиттуугала наалага корналериаама тухарсеуккуаумалуун наалауки тагбаттао канимататтаа наалауки тигуаккилунгаваноорути напайуалу наппарсугу агунга аниму ихививе каннимат наппарсугу уукко алерпу нау нипе каннилаорто утакки туиннарпунга нипинигиаксаани таманналу ауле туиннарсугу хавигое кану пиваалевиксааналунан утакки туиннерпунга нипека уналеппалунни тухаалеаллаттаама унали унахитту тухарсаукмата тайма нипекалерумаалерпу ихумалаам хаманиккаама уккоарпу нау тухагаунни туиннара накимиа накимиа нунами хиттина тухааяунгитта накимиа khamani kramud lu kwak pinak pak khamani kramud uk kram yama kiu yo khak kwang nami kinau mga ate riba winyi winyi go kina winyi ami hung mata anu tingo nu dia e idi tare dakwa okale sunga ikuni ikuni umyang ni ayok si himarama janin mga ama kawi mang nipunga kay malo ilak wini angutin nulia nga ilak si nato ama kay malo ang nga ito haksaw lak si ang suwila to haksaw lang mat bukak po nga tamani ikuni umyang ni janin mga ama tamani akyani walwa tamani tamani walwa ka kanyat kapilahayo ihumakang na mga pilahayo kanang nani ingerilo kaninganit kubibu umya ila upka taikwa talila umata una wanuna mo talito ni kajak tanu taima ukadloy sa katigigap ko ukaksunga ayong nang mat nunami tutut siya tat waman na awlang itumila matamani na makama at kunak kumahumya kunang itiya mea to kawai marap ko nukka nga mea ko yu higo nukka nga kawai nilong niya po ukang niya po amanik to pinit sa kagumat pinit kino ukang niya po ammalu okang man uket tele kau ya kata aku mea peta ting miho kalu ni lohona mea ni ayung itu kita kari ya kita man ni huma bi mea suhu huna mudu taim na uket tele ni sunga okada okima yo ayu leho ma o kanga mea ku uket tele ni okao ma kuma Tak semua okau tiada lah semalam. Bukit teling yo, bila kita lah mana maklumah. Time nak okau hinga. Atau mak sokau dah kita lah hati yang hati adalah aku. Bukit teling yo okau tiada belum. Amal ting ni hoon yo kulim yo ling ni. Tiki hima yo kangirup tam. Kalau ikhlas terang, jab saya awal dia tu, aku ira angin ayo kalau ayo, ya, penyet tinung ngau kangnya, okak tu kalau ayo, penyet tinung ngau, katiman yang mata, awal okak tak tuingang, okak yo katau, time nih boleh, uam no okak kau tau lah waktu, angu tinul yang Puyong niya nita ka. Nakimia, ungawa na utin makwa, ayulat si maulat tunod, ikayong nakat siya na yung mati, nakimia ako ko hakao to, ikayong nakat yung mati, tao na utin ko yung iba. Ama, katimalang matagutay, makinakti, tuhakta ko yung nakasong. Naam magkamatamani, naam magkama, kanwe ko yung iso. Kuglum itamani ganit tulo ame ako nga namag ka. Ano eh, noong ito'y nak, noong ito'y nakwa namag ka. Tam na, eh humagilala ako uwang ni kapyaw karakto nga. Ahim ni uwang inong mikina to'y namag namang ito tao ang itiak sa mataman na ukawhiriya. Ukawhirit talawa ka. Nalagot siya ko yung nagtuyak sungalok. Nagagulot siya ko yung namiyak tarama. Katimablukidlo. Ang malum yang malok, kain niya ang manilo, o kaudiyo ama. Ano haksit ko yung nagsawyak sunito? Ano ilo? Bukid yung magduni, ano ito yung nagsawyak? Unawanun niya saram. Wawaanin nito. Nayuwa kataman na naamaktok. Ititak himat siya rin sumalok. นุนาเวกิวตานิเพจักตัตเตมนาธรรมานิอะคุณนิเมียมิอัมมาเตมนาฮุกโกยุบิวลาวขิมายุอุปิงมักษาเพจักตัตเตมุยาไอนักตะกันนักเตาธรรมานิรามันนันนาวงิคุณใครเนี่ยลังมาตะกับเปียฮุกกะลาคงอาตุนักสุขุใครเนี่ยที่ที่ฮุมาเลวานิมาตะอาวิลาใครยากปุ่นงอใครยากเนี่ยอีกโลกยากเต้าปานงักตัวข้างนี้สุนิบกักเกี่ยวดีเราหมดเห็นงอติกุลเต้าตัวเราลุกตาเลียดสุนเห็นงอติกุลเต้าตัวเราลุกตาเลียดสุนอัมมาลุกฮัตเจริญสุนตัวฮันนัจจ์ตัดเลียดวินนักตัวเวลีตัวฮันนัจจ์เลิกปาดีเราหมดอีกโลกยากปานงักตัวเองนะจึงมีโอกาสวิวคณิกยานิตามนะความงับตัวมิได้ยาวใครยากคุณหมอไม่กับเปียนาเลยคุณใครกลัวน้ำมาปรินนักบุญด้วยว่ามีกับเปียหูพิชินักสงะอาหิมีกับเปียหูเทคลาวใจมาใครเร่งมาตะโกนด้วยเพราะงักตัวมีตัวเขาที่ตัวหนักบ้างเพราะงักน้ำมือริบเปลี่ยนมาเดี๋ยวเขาที่ตัวหนักบ้างไปเช็คนะฮันยานุลิปุตทำไมนุนาเหรอฮันยาลึกทำไมควานุลิลึกปุตตะกุกโซลักปะตะเต้าตัวกะเต้ามาสงไอหุมาคลักปุนุนำงอคิดลิงาคุยมักตะกุลักโอเคที่ตัวตะสมิดลอยลอยมักเตยมักกว่าอับกุติกาทำนะฮะกะองค์วักปาลิขินนักตาวังลุกที่วัดานิงาตุนิขนังนาเลียตุนิธรรมนัยธรรมนิตราตาวังอาเกียนิงาตุนิเฮกบจังนิกุนิคุณตัวมังอาจารย์นั้นว่าเราคัดกะคุณเอาบุมาควาอัตชะรักสุติเฮกบจังนิกุนอาวิทปัจเจกินนามยายุธรรมควาอันมาดูเขาเบียร์อิมมาคาตามนั่นนี่พิเลอกใช่ไหมโยตุเกะขลังเนี่ยงิตต์นี่พิเลอกที่อิมมาอามาอันมาดูเขาเบียร์เราปุ่งอาเป็นนักจิตอิกายุตเจ้าเราหมดอ่ะฮามาไงกิฮิมินนับน้ำมาเราอิมมาอิลาน้ำจินาตุยน่าอิลาฮามาไงใครอยากตัดตัวเขาหมดนี่วิบเจ้าเมียเราปุ่งที่บุตรจะใครแก่เราอันนี้นักเชี่ยวตาอุนเชี่ยจะคุ้มเราไม่ทำมาอัดคนนั้นด้วยเราไม่อาวิชมาตุ้งมันมันในด้านนี้แต่มาที่จะพักสุนีที่จะเจ้ามิตรมุติที่เราอ่ะมาที่มาที่กินน้ำมาเขาที่เอาที่วันนี้ก็ยังมาในเรื่องพุทธิยาไอ้บราฮะตักกะลิโกฮิวานิลาวทิเจ็คาสินะฮิวานิลาวมัดนิพิเลอกฮิมายุกุตบุกตัวอามาปิจยาฮิมันนิงิปัดเขาที่ยอมมาออกมาปุ่งอาคังเมียรุอาเป็กสิโกเป็นขินะอาคักปุ่งอาอัมมาดุกุกเชียงนัตตะมันนะยานีเล็กตุนิกายองนักเชียเมียมัดยานีลุกตาทุกเชียปับตุนุลุกุยาลิบุงาNamu mea, nani mea, tu harangatta, tamanna, tuksiangna, ihmariya tu areli yugaptivu. Nani lukta, tuksiangna, ikayong ni khangmat, tamna, ishuvilao ni amagu, tamna tu arlo, titilao ni aku, nipiksak, tamna, ilang abianiksi mangikadamat, namang niakpat, apeksuro kanituda o maksunga lokanga miakut,ใช่มาเมียเรา
1: อายาวนายายายาสินนักเศร้าที่ตกมิดทุสาสักทุกุตันนะอุนิกาที่ลูกนิพิลิอุตโตรกสมัยยกนิลกติดาวยากุลนิลุ November 17, 1986งดที่ลูกไทยดัสซีตินะพามันิดดวงเมียตัก Koyanami takwa apisoto yun nakaw yun nibilio yun nakaw yulu, Tami, Tanarunakite yibul debi, Akiksui yibulu, Isabel katakak, takwa apisoto, roktut, nibilio roktulu, Koyanami okataktut, nunaring nilu, Pivalia yurigiyu yut, Koyagi katakivabut, to so matitakatang mata, Kanui. Kanui palianing in it, no nothing need. Kisanili nipilio roman nerovit 1-888-896-4135 Dana Okarau tivut dana akik suyita okarau tinga 9796123 ovanga 9796149 w okarau tinga 9796118 okarau yun nagayaktusi. No kavik sa tinuti kita umigata kaupa tao sunito sa kseo kanila may yok unno katyang na puse kaupa tao.